ke Mike Ramurezi a re mo nokela o tla pine a tsato ha tseles java le Sean music ba o tla monate ba re ama hem hem o ne o tla khatlela pele go le Sadie FM ho tse ratwang engwe ke yena.